Ki preše skoka da sam Frodo. U drugi roki šeznika nulo z rikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2.12 je realu upadu na probo. No sve ostalo, bo i tek živeš. The goat.

0: Pa kva je stalo priola, s tim prizadet, bađe? Kuće se ovaj smjerno za kaj tu izgaš.
1: Ne, meni već valka, da gaš.